0: ตอตาရှင်များမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ NHK World Japan ရဲ့လွယ်ကူသောဂျပန်စကားအစီအစဉ်တင်ဆက်ဖို့ချိန်ရောက်ပါပြီကျွန်တော်မင်းခမ်းပါဒီမှာကပွင့်မှာဂျပန်စကားကိုအတူတူပြောပြောရှင်းရှင်းသင်ယူကြပါစို့ဒီကနေ့သင်ခန်းစာ29မှာဘယ်ဟာရွေးရင်ကောင်းမလဲမိတဲ့အတုံးနှုံးကိုလေ့လာပါမယ်အစီအစဉ်နောက်ပိုင်းမှာကမ္ဘာတစ်လွှားနာမည်ကျော်ကြားလူကြိုက်များတဲ့ဂျပန်ရာမန်ခေါက်ဆွဲအကြောင်းမိတ်ဆက်ပေးပါမယ်
1: ဒီဇလန်ရဲ့အဓိကစကားကဟာရူဆန်ဟောက်စ်မန်နေတဲ့ဗီယက်နမ်ကလာတဲ့အကြောင်းသူတန်ဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့တော့တအိမ်ထဲမှာနေတဲ့တငယ်ချင်းကိုက်တိုကတမ်ကိုတိုကျိုကနာမည်ကြီးရာမန်ခေါက်ဆွဲဆိုင်ကိုခေါ်သွားပါတယ်အဲ့ဒီမှာတမ်ကဗီယက်နမ်မှာတုန်းကစေတနာဝန်ထမ်းအတူလုပ်ခဲ့ကြတဲ့ဒီတာအထူးပြုကြောင်းသားယူကီကိုသတိရသွားပါတယ်သင်ခန်းစာ29အတွက်ဇာတ်လမ်းကိုနားထောင်ပါ
2: ご注文は?タムさん、何にする?どれが一番美味しいですか?味噌ラーメンがおすすめだよ。味噌ラーメン。日本のラーメンは美味しいよ。僕は味噌ラーメンが好きなんだ。私、味噌ラーメンにします。お茶で醤油を聞いてみます。
1: サインウェイネンがガイドにタムを見ばれ。ご注文は?バトンさんもれ。ガイドがタムを見ばれ。タムさん、何にする?タムさん、バサムれ。タムが場所やめてたじゃん、便見ばれ。どれが一番美味しいですか?部屋がやだしそうれ。ガイドがピばれ。味噌ラーメンがおすすめだよ。味噌ラーメン、読んでばれ。タムが手を手入れ来ばれ。
2: 味噌ラーメン。味噌ラーメン。ユキね、ビエナマ隊とがユキ病らごタムがあまやとわばれ。日本のラーメンは美味しいよ。ジャパンラーメン好きでよくやだしで。僕は味噌ラーメンが好きなんだ。ちのが味噌ラーメンをでけちゃいて。ユキへすがりをとりやとわびタムが病らいばれ。私、味噌ラーメンにします。ちま、味噌ラーメンさばめ。
0: 味噌ラーメンじゃん、タンマ、とりあえずやりをしてたわびてねの。で、ねとあでがあとんのが。どれが一番美味しいですか?部屋がやだしそうでしてばれ。ディポンさんもてたわびそうい。とんごまかれやをとりでがね。部屋がゆえんかもれめでたわびしてばれ。け、せかずゆえでべるをじばめ。どれ?そら、部屋が が、が、かたウィバフィッピ。どれ?そらが、でわちゃえ、かたぴちゃんぽぴゃばれ。一番。そら、なんばって。おいしい。そら、やだしで。一番おいしい。そら、やだしぞん、ろぴゃとばれ。わちゃそうま。ですか?てぴ、あたんごみんぴょらいでが、とたしのていたれたい、あみわちゃぴゃとばれ。でぎねとあてがちゃば。 東古まかれやわとうてがべはあかんぞんれあたるんぞんれぴょれか一番ごとまれうばまやだしぞんろぴょれかおいしいやだしでえしま一番ごてびいちばんおいしいろぴょわばめべはあかんぞんあたるんぞんれろみれか
3: どれが一番
2: ろさや